0: Radijska mreža Radio 1.
1: Uživaj u vikendu s već dobre glasbe na Radio 1.